0: 24 sata dnevno, Radio Borovo.
1: 24 sata na dan.
0: 100,7 MHz FM ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.

među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih da se učer nismo.

0: Danas repriziramo.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Dobar dan, poštovani slušaoci. Info plus danas donosi. Svjetski je dan Crvenog krsta i Crvenog polumeseca. U Vukovaru je otvoreno novo moderno dečje igralište u ulici Iveti Jardovića vredno 133.000 evra. Danas su u Borovu održane radionice za starije osobe u okviru projekta Povezana zajednica Udruženja žena Vukovar. Vukovarski proni centar naredni dana okuplja mlade iz Evrope i SAD-a kroz volonterske, edukativne i inkluzivne aktivnosti. Više o svemu poslušajte u nastavku emisije.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Danas se širom sveta obeležava Svjetski dan Crvenog krsta i Crvenog polumeseca u znak sjećanja na Henrya Dunanta, osnivača međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca. Ovaj dan posvećen je volonterima, zdravstvenim radnicima i humanitarcima koji svakodnevno pomažu ljudima pogođenim ratovima, prirodnim katastrofama, siromaštvom i krizama. Crveni krst deluje gotovo svim zemljama svijeta, a njegova misija ostaje ista, pomoći svakome bez obzira na veru, naciju ili društveni status. Volonteri su često prvi na terenu nakon nesreća, organizuju dobrovoljno davanje krvi, obuke iz prve pomoći i pružaju podršku ugroženim građanima.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Novo savremeno dečje igralište otvoreno je u ulici Iveti Jardovića u Vukovaru, pružajući mališanima bezbedan i kvalitetan prostor za igru, druženje i razvoj. Projekat vredan više od 130.000 evra obuhvatio je postavljanje modernih igrala za decu različitih uzrasta, kao za izgradnju novih pešačkih staza i uređenje zelene površine, čime je dodatno unapređen kvalitet života stanovnika ovog dela grada. Svečanom otvaranju prisustvovali su gradonačelnik Marijan Pavliček sa saradnicima kao i deca iz dečjeg vrtića Vukovar 1.
6: Evo imamo na više od 50 lokacija dječja igrališta diljem grada i prigradskih naselja. Sad smo u ulici Iveti Jardovića gdje, evo, zahvaljujući novo izgrađenim zgradama imamo niz mladih obitelji. U planu su izgradnja još dvije stambene zgrade. Tako da vjerujemo da će ovo igralište biti potrebno u ovoj gradskoj četvrti Sajmište. Evo, vjerujem, koliko vidimo, da djeca uživaju u njemu i to je cilj, da imamo što više djece, što više dječjeg smijeha u gradu i da im naravno maksimalno izađemo u susret sa ovakvim i sličnim investicijama. Vrijednost investicije 133.000 eura, dobrim dijelom financirano iz sredstava grada, dijelom iz Ministarstva demografije.
5: U okviru projekta postavljeno je 10 modernih i bezbednih igrala prilagođeni različitim uzrastima dece. Igralište je opremljeno antistres podlogom i sadržajima koji postiču fizičku aktivnost, razvoj motorike i socijalnu interakciju najmlađih. Pored toga, uređeno je 2270 kvadratnih metara zelene javne površine, čime su dodatno poboljšani izgled i funkcionalnost prostora, a građanima i deci obezbeđeno prijatnije i sigurnije okruženje za boravak, istako je pročelnik Upravnog odjeljenja za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo Dražen Čulig.
7: Samo i dječje igralište koje smo na temelju projektne dokumentacije nekog idejnog rješenja potrebe djece ove dobi na ovom području smo napravili dokumentaciju i postavili igrala moderna sa prirodnim materijalima drveta koje u nekoj situaciji održavanja možda i za sam grad nije, ajmo reći, 100% isplativo, međutim pratimo taj trend da bude što je to prirodnije za našu djecu. Uz sama ta igrala postavili smo urbanu opremu, klupe i koševe za odmor roditelja koji dovode djecu na samo igralište. Isto tako putem tvrtke Komunalac smo izgradili ove nogostupe kao spoj budućih igrala te posadili drveć, odnosno obnovili hortikulturu da nekakav budući hlad na samom igralištu. Ovdje vidimo još jedan dio parcele koji nije uveden u nekakvu namjenu. Planiramo u budućnosti sukladno potrebama dodatno proširenje dječjeg igrališta gdje ćemo staviti dodatne sprave, naravno na zahtjev naših namjenih sugrađana.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Udruženje žena Vukovar danas je u Borovu u sklopu projekta Povezana zajednica provelo programske aktivnosti usmerene na osobe starije životne dobi. Provedene su radionice za poboljšanje kvaliteta života na kojima su po prvi put korištene drvene didaktičke igre, rekla je Jelena Janković iz ovog udruženja.
2: Na današnjoj radionici odazvalo nam se 17 osoba. I moram priznati da su oduševljeni novim igrama koje su prvi puta vidjeli. Uočili smo zapravo potrebu za ovim društvenim igrama na studijskom putovanju na koje smo otišli krajem prošle godine, odnosno dio tog putovanja proveli smo i početkom ove godine kada smo posjetili Dom za starije i nemoćne osobe Ilok, a prošle godine smo posjetili Dom za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod te udrugu Amadea, u kojoj smo zapravo vidjeli koliko ove drvene društvene didaktičke igre znače korisnicima. Što se tiče samih igara, zapravo nabavili smo sam broj različitih igara i uvidjeli smo koliko su one zapravo izvrsne za starije osobe jer pružaju spoj mentalne stimulacije, tjelesne rehabilitacije i emocionalne ugode. Pomažu očuvanju kognitivnih funkcija, zatim vježba se fina motorika, smanjuje se stres i tjeskoba, iako moram priznati da neke od ovih društvenih igara zaista na neki način malo testiraju strpljivost.
5: Ovakva vrsta aktivnosti pomaže u društvenoj interakciji jer je većina igara namijenjena radu u paru ili timovima, tako da zajedno dolaze do rješenja. Projekat Povezana zajednica nakon 3 godine provođenja završava u ovom mjesecu, kaže naša sagovornica.
2: Kroz ove 3 godine provodili smo aktivnosti u udruzi žena Vukovar te u suradničkim općinama općini Borovo i općini Trpinja, odnosno mjesto Bršadin, gdje smo mjesečno provodili usluge mjerenja tlaka i šećera. Imali smo edukativne aktivnosti, odnosno aktivnost edukacije, savjetovanje i informiranje, gdje je pravnica na sva 3 mjesta održala predavanje, socijalna radnica te psihologinja. Imali smo ove radionice kao danas koje smo proveli. Također ono što je nekako njima značajno, svakodnevno druženje u klubu osoba treće životne dobi. Imali smo ovo spomenuto studijsko putovanje sa kojeg smo došli puni utisaka i sa novim nekakvim idejama. I ono što ćemo imati kao završnicu i ove godine programa, to će biti susret klubova, odnosno susret korisnika sa sva 3 mjesta, gdje ćemo provesti nekakve društvene, sportske natjecateljske igre.
5: Među 17 odazvanih meštana bila je i Ljubica Mirosavljević.
8: Odlično, zanimljivo, interesantno, kao da smo u vrtiću, predivno, vraćamo se u nekadašnjim igrama, stvarno lepo.
9: U kojim ste vi igrama danas učestvovali?
8: Evo, učestvovali
9: smo, to bilo zanimljivo.
8: Pa, mi slagali smo krugove, imali smo crvene i crne krugove i ja i kolega smo se takmičili, nije bitno ko je pobedio, ali je interesantno. Ubacivali smo krugove i imali smo slagalicu jednu sa trokutiće, kvadratiće i to smo slagali, isto je dobra igra. To je sve nešto novo sada. Ono što smo prije radili, sad smo to završili, sad idemo na nove stvari.
9: Da. I kako biste onda ocenili ovo sve?
8: Odlično, sve odlično. I druženje je odlično, i predavači su odlični, i sve je odlično, stvarno.
5: Pre radionice održana je akcija merenja krvnog pritiska i šećera u krvi koje Udruženje žena Vukovar u svojim prostorijama u Borovu naselju provodi svake srede, a u saradničkim opštinama Borovo i Trpinja u mjestu Bršadin jednom mjesečno.
10: Volim ovdje doći zato što je veliki odaziv ljudi i stvarno i cijenim i poštujem i uvijek se zahvalim što dođu u ovolikom broju i surađujemo već koliko duže vrijeme. Zadovoljna sam, a vidim da su i oni zadovoljni, vole da se druže, baš fali starijem narodu, baš fali druženja i tako ti igara danas smo s tim igricama i s tim vidim da su oduševljeni.
9: Evo što se tiče ovih nivoa šećera i pritiska u krvi, kakvi su danas bili i šta im onda savjetujete ukoliko je nešto povišeno?
10: Pa ako je nešto povišeno, ako nešto ti je povišeno, kaže joj, popio sam kavu i doručkovao sam, rekao onda ništa nije opasno. Za tlak, išao sam biciklom, pa možda je zato, ali vidim da mi se nešto vrti u glavi i tako. Uglavnom, znaju i oni većinom sami te svoje, što kaže, i simptome i sve.
5: Rekla je Nada Bačvani iz Udruženja žena Vukovar.
3: Info plus. Info.
5: Nacionalna kampanja Hrvatska volontira bit će održana od 21. do 23. maja širom zemlje pod sloganom Snaga koja povezuje i uz temu države zajednice. Građani i organizacije svoje aktivnosti mogu prijaviti do 20. maja putem online platforme Volonteka. Hrvatski centar za razvoj volonterstva i volonterski centri u Hrvatskoj u partnerstvu sa Hrvatskim crvenim krstom najavili su 16. izdanje te nacionalne kampanje. Tema kampanje je volontiranje kao snaga održive zajednice, slogan Snaga koja povezuje, a poruka Hvala što ste tu. Cilj je uključiti sve građane jer svako može dati doprinos nezavisno iskustvu. Ističu da volontiranje povezuje ljude, uklanja prepreke, jača solidarnost i gradi otpornije zajednice.
3: Info plus. Info plus.
5: Proni centar za socijalno podučavanje u naredne dve nedjelje priprema niz zanimljivih aktivnosti namijenjenih mladima na području Vukovara i Osijeka. U saradnji sa mladima iz više evropskih država u Vukovar uskoro dolazi međunarodni tim volontera koji će tokom 15-dnevnog boravka učestvovati u brojnim aktivnostima u zajednici, kulturnim programima i edukativnim radionicama. Paralelno sa njima u Vukovaru i Osijeku boravit će i studenti iz Sjedinjenih Američkih Država u okviru dugogodišnje saradnje sa Sveučilištem Indiana iz Indianopolisa. O programu i aktivnostima koje očekuju mlade govorio je Goran Jelenić.
11: Upravo kroz tih 15 dana koji nam započinju evo od iduće srijede 13.5. mladi će imati priliku zajedno s nama i s našim lokalnim mladima živjeti i raditi i provoditi dane na jedan održivi način. Zapravo cijeli koncept timskog volontiranja temelji se na održivom razvoju, inkluziji i toleranciji, nešto evo što je ovako malo zanimljivo za javnost i htjeli bi to ovom prilikom i podijeliti, jeste da će ovi mladi imati priliku raditi na jednom stidu tolerancije kojeg ćemo u Vukovaru oplikavati kroz dva radna dana i na taj način obilježiti i nacionalnu kampanju Hrvatska volontira. Taj zid nalazit će se preko puta osnovne škole Antuna Bauera na Sajmištu i nekako evo doprinijeti poboljšanju situacije među mladima, odnosno ono što oni žele i imaju potrebu, a to je više tolerancije, razumijevanja i podrške jednih prema drugima.
5: Tokom boravka mladi će učestvati u različitim inkluzivnim i volonterskim aktivnostima. Poseban naglasak stavljen je na saradnju sa osnovnom školom Josip Matoš koju pohađaju djeca sa posebnim potrebama gdje će se organizovati zajedničke radionice i volonterske akcije. Planirana je i saradnja sa udruženjem Tko se boji sutra još kroz aktivnosti povezane sa održivim razvojem i kreativnim izražavanjem mladi, kao i sa srednjom strukovnom školom Marko Babić, gdje će učesnici imati priliku razmijeniti iskustva, znanja, ideje sa učenicima i nastavnicima.
11: Spojiti različitih kultura koji će evo u 15 dana u Vukovaru dati jednu dodatnu dimenziju našem radu, smatramo na ključnim, poticajnim i važnim, ne samo za nas, nego evo za one druge mlade koje evo, na ovaj način su odlučili postati aktivni, vidjeti neke druge prilike i druge mogućnosti.
5: Kako ističe Jelenić, cilj ovih aktivnosti jeste povezivanje mladih iz različitih zemalja, razvijanje tolerancije, solidarnosti i međusobnog razumevanja, ali i posticanje mladih sa našeg područja na aktivnije uključivanje u društveni život zajednice.
11: Imat će priliku učiti jedni od drugih, budući da nam evo same Europe dolaze 7 ili 8 različitih država od Portugala, Španjolske, Njemačke, Nizozemske i drugih zapadnih zemalja, pa sve do evo istočnih zemalja dolazi nam i jedna volonterka iz Gruzije. U tom kontekstu ne samo da će oni međusobno imati priliku učiti jedni od drugih, nego upravo gdje god budemo išli i posjećivali ove različite lokacije, različite ustanove, mladi će svoju kulturu i svoje načine života promovirati i prema drugim. Vjerujemo da će upravo i na ovaj način i naši mladi biti potaknuti na uključivanje, ne samo u lokalne aktivnosti u kojima jesu evo doista aktivni, nego da i oni postanu dio jedne europske i svjetske mreže volontera koji će onda evo i u druge lokalne zajednice odlaziti i na neki način dati svoj doprinos.
5: Na ovaj način mladima se otvaraju mogućnosti za uključivanje u evropske i svjetske mreže volontera, kao i za sticanje novih znanja, prijateljstava i iskustava koja mogu biti značajna za njihov lični i profesionalni razvoj. Koordinacija nacionalnih manjina Vukovarsko-sremske županije, Veće slovačke nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije i Matica Slovačka Ilok organizuje 23. dan nacionalnih manjina Vukovarsko-sremske županije, koji će biti održan u nedjelju 10. maja u Slovačkom domu u Iloku. U 16 časova predviđeno je otvaranje štandova, gdje će biti izložena tradicionalna jela i rukotvorine, a u 17.30 nastup kulturno-umetničkih društava nacionalnih manjina sa područja naše županije. U programu će učestvati albanska, bošnjačka, mađarska, nemačka, rusinska, slovačka, srpska i ukrajinska nacionalna manjina. Ulaz je slobodan, kao i degustacija tradicionalnih jela.

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.

znaš, ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se noće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijep uživ vidjeti sam. Ljubav se zove i

mjesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo pipnula čelo,

0: Tačno je 7 časova.
1: Informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
2: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Udruženje žena Vukovar juče je u Borovu u sklopu projekta Povezana zajednica provelo programske aktivnosti usmjerene na osobe starije životne dobi. Provedene su radionice za poboljšanje kvaliteta života na kojima su po prvi put korištene drvene didaktičke igre, rekla je Jelena Janković iz ovog udruženja.
3: Na današnjoj radionici odazvalo nam se 17 osoba. I moram priznati da su oduševljeni novim igrama koje su prvi puta vidjeli. Uočili smo zapravo potrebu za ovim društvenim igrama na studijskom putovanju na koje smo otišli krajem prošle godine, odnosno dio tog putovanja proveli smo i početkom ove godine kada smo posjetili Dom za starije i nemoćne osobe Ilok, a prošle godine smo posjetili Dom za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod te udrugu Amadea, u kojoj smo zapravo vidjeli koliko ove drvene društvene didaktičke igre znače korisnicima. Što se tiče samih igara, zapravo nabavili smo broj različitih igara i uvidjeli smo koliko su one zapravo izvrsne za starije osobe jer pružaju spoj mentalne stimulacije, tjelesne rehabilitacije i emocionalne ugode. Pomažu očuvanju kognitivnih funkcija, zatim vježba se fina motorika, smanjuje se stres i tjeskoba, iako moram priznati da neke od ovih društvenih igara zaista na neki način malo testiraju strpljivost.
2: Ovakva vrsta aktivnosti pomaže u društvenoj interakciji jer je većina igara namijenjena radu u paru ili timovima, tako da zajedno dolaze do rješenja. Među 17 odazvanih meštana bila je Ljubica Mirosavljević.
4: Odlično, zanimljivo, interesantno, kao da smo u vrtiću. Predivno, vraćamo se u nekadašnjim igrama, stvarno lepo.
2: Da. U kojim ste vi igrama danas učestvovali?
4: Evo, učestvovali
2: smo. Koliko vam je to bilo zanimljivo?
4: Pa, mi slagali smo krugove, imali smo crvene i crne krugove, ja i kolega smo se takmičili, nije bitno ko je pobedio, ali interesantno. Ubacivali smo krugove i imali smo slagalicu jednu sa trokutiće, kvadratiće i to smo slagali, isto je dobra igra. To je sve nešto novo sada. Ono što smo prije radili, sad smo to završili, sad idemo na nove stvari.
2: Da. I kako biste onda ocenili ovo sve?
4: Odlično, sve odlično. I druženje je odlično i predavači su odlični i sve je odlično, stvarno.
2: Pre radionice održana je akcija merenja krvnog pritiska i šećera u krvi, koje udruženje žena Vukovar u svojim prostorijama u Borovu naselju provodi svake srede, a u saradničkim opštinama Borovo i Trpinja u mjestu Bršadin jednom mjesečno.
5: Volim ovdje doći zato što je veliki odaziv ljudi i stvarno i cijenim i poštujem i uvijek se zahvalim što dođu u ovolikom broju i surađujemo već koliko duže vrijeme. Zadovoljna sam, a vidim da su i oni zadovoljni, vole da se druže, baš fali starijem narodu, baš fali druženja i tako ti igara danas smo s tim igricama i s tim vidim da su oduševljeni.
2: Evo što se tiče ovih nivoa šećera i pritiska u krvi, kakvi su danas bili i šta im onda savjetujete ukoliko je nešto povišeno?
5: Pa ako je nešto povišeno, ako nešto ti je povišeno, kaže joj, popio sam kavu i doručkova sam, rekao onda ništa nije opasno. Za tlak, išao sam biciklom, pa možda je zato, ali vidim da mi se nešto vrti u glavi i tako. Uglavnom, znaju i oni većinom sami te svoje, što kaže, i simptome i sve.
2: Rekla je Nada Bačvan iz udruženja Žena Vukovar. Projekat Povezana zajednica nakon 3 godine provođenja završava u ovom mjesecu. Novo savremeno dečije igralište otvoreno je u ulici Iveti Ardovića u Vukovaru, pružajući mališanima bezbedan i kvalitetan prostor za igru, druženje i razvoj. Projekat vredan više od 130.000 evra obuhvatio je postavljanje modernih igrala za decu različitih uzrasta, kao i izgradnju novih pešačkih staza i uređenje zelene površine, čime je dodatno unapređen kvalitet života stanovnika ovog dela grada. Svečanom otvaranju prisustvovali su gradonačelnik Marijan Pavliček sa saradnicima, kao i deca iz dečijeg vrtića Vukovar 1.
6: Evo imamo na više od 50 lokacija
0: dječja igrališta diljem grada i prigradskih naselja. Sad smo u ulici Iveti Jardovića gdje, evo, zahvaljujući novo izgrađenim zgradama, imamo niz mladih obitelji. U planu su izgradnja još dvije stambene zgrade, tako da vjerujemo da će ovo igralište biti potrebno u ovoj gradskoj četvrti Sajmište. Evo, vjerujem, koliko vidimo, da djeca uživaju u njemu i to je cilj, da imamo što više djece, što više dječjeg smijeha u gradu i da im naravno maksimalno izađemo u susret sa ovakvim i sličnim investicijama. Vrijednost investicije 133 tisuće eura, dobrim dijelom financirano iz sredstava grada, dijelom iz Ministarstva demografije.
2: U okviru projekta postavljeno je 10 modernih i bezbednih igrala prilagođenih različitim uzrastima djece. Igralište je opremljeno antistres podlogom i sadržajima koji podstiču fizičku aktivnost, razvoj motorike i socijalnu interakciju najmlađih. Pored toga, uređeno je i 2270 kvadratnih metara zelene javne površine, čime su dodatno poboljšani izgled i funkcionalnost prostora, a građanima i deci obezbeđeno prijatnije i sigurnije okruženje za boravak, istakao je Dražen Čulig.
6: Samo i dječje igralište koje smo na temelju projektne dokumentacije nekog idejnog rješenja potrebe djece ove dobi na ovom području smo napravili dokumentaciju i postali igrala moderna sa prirodnim materijalima drveta koje u nekoj situaciji održavanja možda i za sam grad nije, ajmo reći, 100% isplativo, međutim pratimo taj trend da bude što je to prirodnije za našu djecu. Uz sama ta igrala postavili smo urbanu opremu, klupe i koševe za odmor roditelja koji dovode djecu na samo igralište. I isto tako putem tvrtke Komunalac smo izgradili ove nogostupe kao spoj budućih igrala, te posadili drveć, odnosno obnovili hortikulturu da nekakav budući hlad na samom igralištu. Ovdje vidimo još jedan dio parcele koji nije doveden u nekakvu namjenu. Planiramo u budućnosti sukladno potrebama dodatno proširenje dječjeg igrališta gdje ćemo staviti dodatne sprave, naravno na zahtjev naših namjenih sugrađana.
2: Proni centar za socijalno podučavanje u naredne dve nedelje priprema niz zanimljivih aktivnosti namijenjenih mladima na području Vukovara i Osijeka. U saradnji sa mladima iz više europskih država, u Vukovar uskoro dolazi međunarodni tim volontera koji će tokom 15-dnevnog boravka učestvovati u brojnim aktivnostima u zajednici, kulturnim programima i edukativnim radionicama. Paralelno sa njima u Vukovaru i Osijeku boravit će i studenti iz Sjedinjenih Američkih Država u okviru dugogodišnje saradnje sa Indiana sveučilištem iz Indianapolisa. O programu i aktivnostima koje očekuju mlade govori Goran Jelenić.
7: Upravo kroz tih 15 dana koji nam započinju evo od iduće srijede 13.5. mladi će imati priliku zajedno s nama i s našim lokalnim mladima živjeti i raditi i provoditi dane na jedan održivi način. Zapravo cijeli koncept timskog volontiranja temelji se na održivom razvoju, inkluziji i toleranciji, nešto evo što je ovako malo zanimljivo za javnost i htjeli bi to ovom prilikom i podijeliti, jeste da će ovi mladi imati priliku raditi na jednom cilju tolerancije kojeg ćemo u Vukovaru oplikavati kroz dva radna dana i na taj način obilježiti i nacionalnu kampanju Hrvatska volontira. Taj zid nalazit će se preko puta osnovne škole Antuna Bauera na Sajmištu i nekako evo doprinijeti poboljšanju situacije među mladima, odnosno ono što oni žele i imaju potrebu, a to je više tolerancije, razumijevanja i podrške jednih prema drugima.
2: Tokom boravka mladi će učestvovati u različitim inkluzivnim i volonterskim aktivnostima. Poseban naglasak stavljen je na saradnju sa osnovnom školom Josip Matoš koju pohađaju deca s posebnim potrebama, gdje će se organizovati zajedničke radionice i volonterske akcije. Planirana je i saradnja sa udruženjem Tko se boji sutra još kroz aktivnosti povezane sa održivim razvojem i kreativnim izražavanjem mladih, kao i sa srednjom strukovnom školom Marko Babić, gdje će učesnici imati priliku razmeniti iskustva, znanja i ideje sa učenicima i nastavnicima.
7: Spojiti različitih kultura koji će evo u 15 dana u Vukovaru dati jednu dodatnu dimenziju našem radu, smatramo na ključnim, poticajnim i važnim, ne samo za nas, nego evo za one druge mlade koje evo, na ovaj način uvijek su odlučili postati aktivni, vidjeti neke druge prilike i druge mogućnosti.
2: Kako ističe Jelenić, cilj ovih aktivnosti jeste povezivanje mladih iz različitih zemalja, razvijanje tolerancije, solidarnosti i međusobnog razumevanja, ali i podsticanje mladih sa našeg područja na aktivnije uključivanje u društveni život zajednice.
7: Imat će priliku učiti jedni od drugih, budući da nam evo same Europe dolaze 7 ili 8 različitih država od Portugala, Španjolske, Njemačke, Nizozemske i drugih zapadnih zemalja, pa sve do evo istočnih zemalja dolazi nam i jedna volonterka iz Gruzije. U tom kontekstu ne samo da će oni međusobno imati priliku učiti jedni od drugih, nego upravo gdje god budemo išli i posjećivali ove različite lokacije, različite ustanove, mladi će svoju kulturu i svoje načine života promovirati i prema drugim. Vjerujemo da će upravo i na ovaj način i naši mladi biti potaknuti na uključivanje, ne samo u lokalne aktivnosti u kojima jesu evo doista aktivni, nego da i oni postanu dio jedne europske i svjetske mreže volontera koji će onda evo i u druge lokalne zajednice odlaziti i na neki način dati svoj doprinos.
2: Na ovaj način mladima se otvaraju mogućnosti za uključivanje u europske i svjetske mreže volontera, kao i za sticanje novih znanja, prijateljstava i iskustava koja mogu biti značajna za njihov lični i profesionalni razvoj. Čuli ste jutarnji pregled Radio Borova. Hvala na pažnji.

su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu.

no mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 455.

0: Tačno je 9 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima Radio Borova. Desnica postaje sve agresivnije, a ustaštvu se navlači maska domoljublja, rekao je predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habolin na svečanoj akademiji povodom obeležavanja 81. godišnjice Dana borbe nad fašizmom i Dana oslobođenja Zagreba. Mi slavimo Dan pobjede nad fašizmom i Dan oslobođenja Zagreba, grada heroja. To se događa istovremeno dok se u Saboru uzvikuje ustaški pozdrav i održavaju okrugli stolovi notornih historijskih revizionista, poručio je Habolin. Bivši predsjednik Stipe Mesić istakao je važnost antifašizma. Ovo je dan kada se svet oslobodio najvećeg zločina u istoriji čovečanstva. Nažalost, ima cirkusanata koji to još ne razumeju, rekao je. Tokom zvanične posete Vukovarsko-Sremske županije, ambasadorka Finske u Hrvatskoj, Sirpa Oksanen i počasna konzulica u Osijeku Zrinska Špoljarić, sastale su se sa županom Imanom Bosančićem i njegovim saradnicima. U fokusu razgovora bilo je unapređenje privredne saradnje i jače povezivanje slavonskih županija sa finskim tržištem. Župan Bosančić istakao je da Vukovarsko-Sremska županija vidi veliki potencijal za saradnju sa finskim partnerima, naročito u oblastima naprednog šumarstva, pametne poljoprivrede, privrede, zelene energije i IT industrije. Finske predstavnice tokom posete obišle su i predstavnike grada Vukovara, gde je razgovarano o međunarodnoj saradnji i obrazovanju, kulturi i radu s mladima, kao i o mogućnostima privrednog povezivanja i dolaska finskih investitora. Gradonačelnik Marijan Pavliček zahvalio je finskoj delegaciji na poseti i naglasio zadovoljstvo konstruktivnim razgovorima i obostranom spremnošću za nastavak buduće saradnje. Pravni centar za socijalno podučavanje u naredne dve nedelje priprema niz zanimljivih aktivnosti namenjenih mladima na području Vukovara i Osijeka. U saradnji sa mladima iz više evropskih država u Vukovaru skoro dolazi međunarodni tim volontera koji će tokom 15-dnevnog boravka učestvovati u brojnim aktivnostima u zajednici, kulturnim programima i edukativnim radionicama. Paralelno sa njima u Vukovaru i Osijeku boravit će i studenti iz Sjedinjenih Američkih Država u okviru dugogodišnje saradnje sa sveučilištem Indiana iz Indianapolisa. O programu i aktivnosti koje očekuju mlade, govorio je Goran Jelenić.
3: Upravo kroz tih 15 dana koji nam započinju evo od iduće srijede 13.5. mladi će imati priliku zajedno s nama i s našim lokalnim mladima živjeti i raditi i provoditi dane na jedan održivi način. Zapravo cijeli koncept timskog volontiranja temelji se na održivom razvoju, inkluziji i toleranciji. Nešto evo što je ovako malo zanimljivo za javnost i htjeli bi to ovom prilikom i podijeliti, jeste da će ovi mladi imati priliku raditi na jednom cilju tolerancije kojeg ćemo u Vukovaru oplikavati kroz dva radna dana i na taj način obilježiti i nacionalnu kampanju Hrvatska volontira. Taj zid nalazit će se preko puta osnovne škole Antuna Bauera na Sajmištu i nekako evo doprinijeti poboljšanju situacije među mladima, odnosno ono što oni žele i imaju potrebu, a to je više tolerancije, razumijevanja i podrške jednih prema drugima.
2: Tokom boravka mladi će učestvovati u raznim inkluzivnim i volonterskim aktivnostima. Poseban je naglasak stavljen je na saradnju sa osnovnom školom Josip Matoš, koju pohađaju djeca sa posebnim potrebama, gde će se organizovati zajedničke radionice i volonterske akcije. Planirana je i saradnja sa udruženjem Tko se boji sutra još kroz aktivnosti povezane sa održivim razvojem i kreativnim izražavanjem mladih, kao i sa srednjom strukovnom školom Marko Babić, gde će učesnici imati priliku razmijeniti iskustva, znanja i ideje sa učenicima i nastavnicima.
3: Različitih kultura koji će evo u 15 dana u Vukovaru dati jednu dodatnu dimenziju našem radu, smatramo na ključnim, poticajnim i važnim, ne samo za nas, nego evo za one druge mlade koje evo, na ovaj način su odlučili postati aktivni, vidjeti neke druge prilike i druge mogućnosti.
2: Kako ističe Jelenić, cilj ovih aktivnosti je povezivanje mladih iz različitih zemalja, razvijanje tolerancije, solidarnosti i međusobnog razumevanja, ali i posticanje mladih sa našeg područja na aktivnije uključivanje u društveni život zajednice.
3: Imaće priliku učiti jedni od drugih, budući da nam evo same Europe dolaze 7 ili 8 različitih država od Portugala, Španjolske, Njemačke, Nizozemske i drugih zapadnih zemalja, pa sve do evo istočnih zemalja dolazi nam i jedna volonterka iz Gruzije. U tom kontekstu ne samo da će oni međusobno imati priliku učiti jedni od drugih, nego upravo gdje god budemo išli i posjećivali ove različite lokacije, različite ustanove, mladi će svoju kulturu i svoje načine života promovirati i prema drugim. Vjerujemo da će upravo i na ovaj način i naši mladi biti potaknuti na uključivanje, ne samo u lokalne aktivnosti u kojima jesu evo doista aktivni, nego da i oni postanu dio jedne europske i svjetske mreže volontera koji će onda evo i u druge lokalne zajednice odlaziti i na neki način da svoj doprinos.
2: Na ovaj način mladima se otvaraju mogućnosti za uključivanje u europske i svjetske mreže volontera, kao i za sticanje novih znanja, prijateljstava i iskustava koja mogu biti značajna za njihov lični i profesionalni razvoj. Prva generacija regruta nakon vraćanja obaveznog vojnog roka završava dvomjesečnu obuku. Ministar odbrane Ivan Anušić poručio je da su rezultati nadmašili očekivanja. Od 800 mladih koji su prošli temeljno vojno osposobljavanje, njih 260 iskazalo je interes za ostanak u oružanim snagama Republike Hrvatske. U Ministarstvu odbrane to vide kao veliki uspjeh projekta i važan signal za buduće popunjavanje Hrvatske vojske. Novi naraštaj regruta u kasarne će ući 18. maja, a plan je povećati broj polaznika budućih generacija. Bilo je sve u vestima, poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.

0: Tačno je 11 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Udruženje žena Vukovar juče je u Borovu u sklopu projekta Povezana zajednica provelo programske aktivnosti usmjerene na osobe starije životne dobi. Provedene su radionice za poboljšanje kvaliteta života na kojima su po prvi put korištene drvene didaktičke društvene igre, rekla je Jelena Janković iz ovog udruženja.
4: Na današnjoj radionici odazvalo nam se 17 osoba. I moram priznati da su oduševljeni novim igrama koje su prvi puta vidjeli. Uočili smo zapravo potrebu za ovim društvenim igrama na studijskom putovanju na koje smo otišli krajem prošle godine, odnosno dio tog putovanja proveli smo i početkom ove godine kada smo posjetili Dom za starije i nemoćne osobe Ilok, a prošle godine smo posjetili Dom za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod te udrugu Amadea, u kojoj smo zapravo vidjeli koliko ove drvene društvene didaktičke igre znače korisnicima. Što se tiče samih igara, zapravo nabavili smo broj različitih igara i uvidjeli smo koliko su one zapravo izvrsne za starije osobe jer pružaju spoj mentalne stimulacije, tjelesne rehabilitacije i emocionalne ugode. Pomažu očuvanju kognitivnih funkcija, zatim vježba se fina motorika, smanjuje se stres i tjeskoba, iako moram priznati da neke od ovih društvenih igara zaista na neki način malo testiraju strpljivost.
3: Ovakva vrsta aktivnosti pomaže u društvenoj interakciji jer je većina igara namijenjena radu u paru ili u timovima, tako da zajedno dolaze do rješenja. Među 17 odazvanih meštana bila je i Ljubica Mirosavljević.
5: Odlično, zanimljivo, interesantno, kao da smo u vrtiću, predivno, vraćamo se u nekadašnjim igrama, stvarno lepo.
6: Da. U kojim ste vi igrama danas učestvovali?
5: Evo, učestvovali
6: smo, bilo zanimljivo.
5: Pa, slagali smo krugove, imali smo crvene i crne krugove, ja i kolega smo se takmičili, nije bitno ko je pobedio, ali interesantno, ubacivali smo krugove i imali smo slagalicu jednu sa trokutiće, kvadratiće i to smo slagali, isto je dobra igra. To je sve nešto novo sada. Ono što smo prije radili, sad smo to završili, sad idemo na nove stvari.
6: Da. I kako biste onda ocenili ovo sve?
5: Odlično, sve odlično. I druženje je odlično i predavači su odlični i sve je odlično, stvarno.
3: Pre radionice održana je akcija merenja krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi, koje udruženje žena Vukovar u svojim prostorijama u Borovu naselju provodi svake srede, a u saradničkim opštinama Borovo i Trpinja u mjestu Bršadin jednom mjesečno.
7: Volim ovdje doći zato što je veliki odaziv ljudi i stvarno i cijenim i poštujem i uvijek se zahvalim što dođu u ovolikom broju i surađujemo već koliko duže vrijeme. Zadovoljna sam, a vidim da su i oni zadovoljni, vole da se druže, baš fali starijem narodu, baš fali druženja i tako ti igara danas smo s tim igricama i s tim vidim da su oduševljeni.
3: Evo što se tiče ovih nivoa šećera i pritiska u krvi, kakvi su danas bili i šta im onda savjetujete ukoliko je nešto povišeno?
7: Pa ako je nešto povišeno, reko nešto ti je povišeno, kaže joj popio sam kavu i doručkovao sam, reko onda ništa nije opasno. Za tlak, išao sam biciklom, pa možda je zato, ali vidim da mi se nešto vrti u glavi i tako. Uglavnom, znaju i oni većinom sami te svoje, što kaže, i simptome i sve.
3: Rekla je Nada Bačvan iz udruženja Žena Vukovar. Projekat Povezana zajednica nakon 3 godine provođenja završava u ovom mjesecu. Preduzetničko-razvojni centar opštine Erdut proveo je projekat pod nazivom Moja mala tvrtka, namijenjen učenicima osnovne škole Bijelo Brdo i osnovne škole Dalj. Cilj projekta je razvijanje preduzetničkog duha učenika, rekla je Gordana Čer Krnjajić iz Daljskog Porca.
8: A na radionicama se potakao razvoj poduzetničkog duha učenika i kulture poduzetništva. Učenici su stekli nova znanja koja će kasnije moći primijeniti u vlastitim poduzetničkim pothvatima. Tijekom provedbe projekta provedene su te 2 aktivnosti. Na temu poduzetništva su održane 2 radionice, kako u osnovnoj školi Bijelo Brdo, tako i u osnovnoj školi Dalj.
3: Radionice su se odvijale u dinamičnom i kreativnom duhu.
8: Na početku radionice učenicima je održana uvodna riječ, oni su upoznati s ciljevima i aktivnostima radionice. Nakon toga učenice su podijeljene u grupe. Svaka grupa je izradila svoj mini poslovni plan prema unaprijed pripremljenom predlošku. Na taj način oni su osmislili svoju vlastitu poduzetničku ideju, a po završetku izrade poslovnog plana učenice su kreirali svoju reklamu, odnosno logotip za navedenu poslovnu ideju. Kada je sve bilo gotovo, predstavnici grupa učenika prezentirali su svoju ideju i pripadajuće logotipe, a ostale grupe učenika su ih ocjenjivale, dodjeljivale bodove i na taj način smo došli do izbora najbolje poduzetničke ideje.
3: Deca su koristila šablon poslovnog plana gdje su imala mogućnost da odluče da li će njihova mala firma biti usmjerena na pružanje usluga ili na proizvodnji, dodaje naša sagovornica.
8: Oni su se potrudili oko toga. U dalju jedna grupa učenika je smislila poslovni plan za otvaranje pekare, što je jako interesantno, a ostali učenici, pogotovo djevojčice, više idu na pružanje usluga što se tiče manikure, frizera, a dječaci oni su više išli na održavanje automobila, automehaniča, i takvi neki servisi za popravak i to. Bili su zadovoljni i dali su se truda, lijepo su to napravili, ozbiljno su shvatili i rezultati su jako dobri. Oni su imali predložak poslovnog plana u kojem su se odlučili da li će pružati u svojoj tvrtci, kao da li će biti usluge, da li će biti proizvodnja, da li će nekoga zaposliti, koliko im je iznos novca potreban za osnivanje tvrtke, na koji način će se reklamirati. Znači, baš onako je mini poslovni plan koji oni mogu savladati prilagođen njihovoj dobi. Imaju puno smisla za crtanje, za prikaz tog svog budućeg posla.
3: Učenici su pokazali veliku motivaciju i kreativnost, rado učestvujući u svim aktivnostima i razvijajući svoje preduzetničke veštine. Čuli ste vesti u 11 časova. Želimo vam prijatan dan.
9: Vesti u 11 časova sufinansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
10: Čuli ste vesti. Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
3: Vreme danas promenjivo, ponegde i pretežno oblačno uz mogućnost za malo kiše. Posle podne delimično, ponegde i pretežno sunčano, ali i dalje nestabilno, pa je uz jači razvoj oblaka lokalno moguć poneki pljusak. Vetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura vazduha biće oko 24 stepena. Posljednja merenja pokazuju da je na našem području 20 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1016 milibara, a relativna vlažnost vazduha 68%. Duva vetar severozapadnog smjera brzinom od 4 metra u sekundi. Biometeorološke prilike posvuda su povoljne. Sunčano vreme bit će pogodno za aktivnosti na otvorenom i podržavat će dobro opšte stanje organizma kod većine ljudi. Tokom boravka na otvorenom potrebna je primjerena zaštita od UV zračenja.
11: A sada jedan mali EPP reklame.
12: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
13: Boso trgovinama potražite pečenica Dalmar Dalmatinska 100 grama 2 eura i 5 centi, šlag Ledo čaša 220 ml euro 89. Boso, što vas čini
14: sretni. Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
15: Automobili Simić, dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije.
9: Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
14: Automobili Simić.
9: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić dalj.
15: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika. On je prilika.
9: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
16: Cross Waste. Cross Waste.
9: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru. Bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
17: Sigurno i održivo.
16: Cross Waste.
9: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
18: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
19: Marketing program Radio Borova.

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima. S ciljem jačanja prekogranične saradnje i pripreme zajedničkih projekata finansiranih iz fondova Europske unije, predstavnici Vukovarsko-Sremske i Osječko-Baranjske županije boravili su u Sremskom upravnom okrugu, gdje su sa domaćinima iz Sremske Mitrovice, opštinama Ruma, Irig i Pećinci, kao i predstavnicima Regionalne razvojne agencije Srem, održali radni sastanak. Zamenik župana Srđan Jeremić istakao je da postoji značajan prostor za zajedničko korištenje evropskih fondova, što bi dodatno osnažilo lokalne samouprave sa obe strane granice i doprinelo razvoju kako Hrvatske, tako i Srbije.
3: Današnji sastanak bio je prilika da se napravi jedna rekapitulacija svega onog što je napravljeno i urađeno do sada, ali posebno da se utvrde načini za još jači rad na međusobnom povezivanju i saradnji, kao i definisanju potreba kako bi se projekti pripremili na vreme i bili što kvalitetniji. Osim projekata prekogranične saradnje, želimo da uspostavimo što bolju povezanost opština sa istoka Republike Hrvatske, pre svega naravno onih u kojima većinski žive pripadnici srpske zajednice, sa opštinama iz Sremskog okruga, na svim onim poljima na kojima je saradnja moguća, jer želimo što više razviti i oplemeniti život u onim sredinama na istoku Republike Hrvatske u kojima žive pripadnici našeg naroda.
2: Zamenik župana Osječko-Baranjske županije Vladimir Horvat ocenio je da ovakvi susreti imaju važnu ulogu u učvršćivanju postojećih odnosa i stvaranju novih partnerstava između institucija i lokalnih zajednica. Svoja iskustva u realizaciji projekata finansiranih iz fondova Europske unije predstavili su načelnici opština Borovo, Markušica, Negoslavci i Trpinja, Zoran Baćanović, Tihomir Kolarević, Dušan Jeckov i Miroslav Palić. Direktor Regionalne razvojne agencije Srem Milan Mirić istakao je važnost prekogranične saradnje i ovakvih sastanaka.
4: Ovo je, da tako kažem, jedan kontinuitet i nastavak naše saradnje na razvoju prekograničnih komunikacija i zajedničkih projektnih inicijativa. Danas smo govorili i pričali o tome šta to mogu biti buduće inicijative, budući projekti i osnova za saradnju. Naravno, pre svega mislimo na ono što su raspoloživi fondovi Europske unije, ali isto tako ono što nacionalne države i Republika Hrvatska i Republika Srbija finansira iz svojih fondova. Puno toga smo danas identifikovali kao osnov za saradnju, od projekata u oblasti životne sredine, turizma, kulture. Generalno imamo neku, da kažem, dobru inicijativu i sa jedne i sa druge strane i mislim da to treba iskoristiti u narednom periodu.
2: Sastanku su prisustvovali i predsjednik i sekretar koordinacije veća i predstavnika nacionalnih manjina Vukovarsko-Sremske županije Svetislav Mikerević i Dušan Latas. Privredno-socijalno veće razmatralo je izmjene zakona o suzbijanju neprijavljenog rada i nacrt zakona o potrošačkim kreditima. Partneri su postigli načelnu saglasnost, ali su stavovi ostali podeljeni oko crnih lista i kazni. Ministar rada Alen Ružić izjavio je da su izmjene rezultat trogodišnje primjene zakona i prikupljenih podataka iz prakse. Naglasio je da je cilj pre svega sankcionisanje poslodavaca koji ponavljaju prekršaje uz zaštitu radnika, očuvanje radnih mjesta i podsticanje boljeg poslovnog okruženja. Prve dve kazne za neprijavljeni rad ostaju iste, dok se za treći prekršaj uvodi kazna od 8.000 evra po neprijavljenom radniku uz automatsku prijavu radnika na puno radno vrijeme. Majčin dan, koji se obeležava druge nedjelje u maju, u Hrvatskoj se ove godine dočekuje uz statistiku koja ukazuje na šire demografske i društvene promjene. Žene rađaju manje djece i sve kasnije postaju majke. Kako je objavio Državni zavod za statistiku, u Hrvatskoj je u 2024. živorođeno 32.069 djece, upola manje nego, na primjer, 1971. što je dugoročni pad koji upućuje na šire demografske i društvene promjene. Istovremeno, dok su žene 1971. prvo dete rađale s prosječno 22,6 godina, danas to čine gotovo 7 godina kasnije, s prosječno 29,8 godina. Prosječna doba majki pri porođaju porasla je za gotovo 6 godina u odnosu na 70. te je dosegnula 31,2 godine. Promenila se i dobna struktura majki. U 2024. godini više od polovine ukupno živorođene dece rodile su žene u dobi od 30 do 39 godina. Državni zavod za statistiku ističe da brojevi pomažu razumjeti kako se društvo menja, ali da iza svakog podatka stoji jedna mama, njena briga, strpljenje i ljubav koje se ne mogu izmeriti. Gotovo 72% građana EU smatra da je članstvo u EU pozitivno za njihovu zemlju, a u Hrvatskoj je taj procenat još i viši, iznosi 79%, pokazuje novo istraživanje Eurobarometra. Najveći udeo onih koji vide korist od članstva zabeležen je u Irskoj 93%, u Litvani i Portugalu 92%, dok je najniži zabeležen u Francuskoj 58%, Grčkoj 57% i Bugarskoj 54%. Gotovo 3/4 Evropljana ili 73% smatra da EU ima stabilnu ulogu u sadašnjem geopolitičkom kontekstu, što je 6% bodova više nego u posljednjem jesenjem istraživanju. Čak 81% znatno podržava zajedničku odbrambenu i sigurnosnu politiku. Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti, Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
2: Vreme do kraja dana delimično ponegde i pretežno sunčano, ali i dalje nestabilno, pa je uz jači razvoj oblaka lokalno moguć poneki pljusak. Vetar većinom slab. Najviša temperatura vazduha bit će oko 24 stepena. Posljednja merenja pokazuju da je na našem području 23 stepena. Vazdušni pritisak iznosi 1016 milibara, a relativna vlažnost vazduha 58%. Duva vetar severozapadnog smjera brzinom od 3 metra u sekundi. Biometeorološke prilike su posuda povoljne. Sunčano vrijeme pogodno je za aktivnosti na otvorenom i podržava dobro opšte stanje organizma kod većine ljudi. Tokom boravka na otvorenom potrebna je primjerena zaštita od UV zračenja.
5: A sada jedan mali EPP reklame.
6: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
7: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje. Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
8: Udruženje žena Vukovar poziva sve zainteresovane osobe kojima je potreban pravni savjet, pravna informacija, pomoć pri sastavljanju podnesaka, zastupanje u postupcima pred javnopravnim telima te pravna pomoć u izvansudskom mirnom rješavanju spora, a koje pripadaju osjetljivim društvenim grupama kao što su žene žrtve porodičnog nasilja, pripadnici nacionalnih manjina, starije i nemoćne osobe i druge osobe u potrebi u skladu s odredbama zakona o besplatnoj pravnoj pomoći da im se obrate. Mogu to učiniti svaki radni dan od 8 do 15 sati na broj telefona 032 pozivni 421191, mail udruge info@udzvu.org ili da ih posete na adresi Brune Bušića 74 Vukovar. Pružanje besplatne pravne pomoći finansira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u okviru projekta Pružanje primarne pravne pomoći kroz jačanje dostupnosti u zajednici.
9: Marketing program Radio Borova.

0: 357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
1: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, rakenski ulošci 11,27 €, najam stana 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
2: Marketing program Radio Boro.

0: Tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. S ciljem jačanja prekogranične saradnje i pripreme zajedničkih projekata finansiranih iz fondova Europske unije, predstavnici Vukovarsko-Sremske i Osječko-Baranjske županije boravili su u Sremskom upravnom okrugu, gdje su sa domaćinima iz Sremske Mitrovice, opštinama Ruma, Irig i Pećinci, kao i predstavnicima Regionalne razvojne agencije Srem, održali radni sastanak. Zamenik župana Srđan Jeremić istakao je da postoji značajan prostor za zajedničko korištenje evropskih fondova, što bi dodatno osnažilo lokalne samouprave sa obe strane granice i doprinelo razvoju kako Hrvatske, tako i Srbije.
4: Današnji sastanak bio je prilika da se napravi jedna rekapitulacija svega onog što je napravljeno i urađeno do sada, ali posebno da se utvrde načini za još jači rad na međusobnom povezivanju i saradnji, kao i definisanju potreba kako bi se projekti pripremili na vreme i bili što kvalitetniji. Osim projekata prekogranične saradnje, želimo da uspostavimo što bolju povezanost opština sa istoka Republike Hrvatske, pre svega naravno onih u kojima većinski žive pripadnici srpske zajednice, sa opštinama iz Sremskog okruga, na svim onim poljima na kojima je saradnja moguća, jer želimo što više razviti i oplemeniti život u onim sredinama na istoku Republike Hrvatske u kojima žive pripadnici našeg naroda.
3: Zamenik župana Osječko-Baranjske županije Vladimir Horvat ocenio je da ovakvi susreti imaju važnu ulogu u učvršćivanju postojećih odnosa i stvaranju novih partnerstava između institucija i lokalnih zajednica. Svoja iskustva u realizaciji projekata finansiranih iz fondova Europske unije predstavili su načelnici opština Borovo, Markušica, Negoslavci i Trpinja, Zoran Bačanović, Tihomir Kolarević, Dušan Jeckov i Miroslav Palić. Direktor Regionalne razvojne agencije Srem Milan Mirić istakao je važnost prekogranične saradnje i ovakvih sastanaka.
5: Ovo je, da tako kažem, jedan kontinuitet i nastavak naše saradnje na razvoju prekograničnih komunikacija i zajedničkih projektnih inicijativa. Danas smo govorili i pričali o tome šta to mogu biti buduće inicijative, budući projekti i osnova za saradnju. Naravno, pre svega mislimo na ono što su raspoloživi fondovi Europske unije, ali isto tako ono što nacionalne države i Republika Hrvatska i Republika Srbija finansira iz svojih fondova. Puno toga smo danas identifikovali kao osnov za saradnju, od projekata u oblasti životne sredine, turizma, kulture. Generalno imamo neku, da kažem, dobru inicijativu i sa jedne i sa druge strane i mislim da to treba iskoristiti u narednom periodu.
3: Sastanku su prisustvovali i predsjednik i sekretar koordinacije veća i predstavnika nacionalnih manjina Vukovarsko-Sremske županije Svetislav Mikerević i Dušan Latas. Privredno-socijalno veće razmatralo je izmene zakona o suzbijanju neprijavljenog rada i nacrt zakona o potrošačkim kreditima. Partneri su postigli načelnu saglasnost, ali su stavovi ostali podeljeni oko crnih lista i kazni. Ministar rada Alen Ružić izjavio je da su izmene rezultat trogodišnje primjene zakona i prikupljenih podataka iz prakse. Naglasio je da je cilj pre svega sankcionisanje poslodavaca koji ponavljaju prekršaje uz zaštitu radnika, očuvanje radnih mjesta i podsticanje boljeg poslovnog okruženja. Prve dve kazne za neprijavljeni rad ostaju iste, dok se za treći prekršaj uvodi kazna od 8.000 evra po neprijavljenom radniku uz automatsku prijavu radnika na puno radno vrijeme. Majčin dan, koji se obeležava druge nedjelje u maju, u Hrvatskoj se ove godine dočekuje uz statistiku koja ukazuje na šire demografske i društvene promjene. Žene rađaju manje djece i sve kasnije postaju majke. Kako je objavio Državni zavod za statistiku, u Hrvatskoj je u 2024. živorođeno 32.069 djece, upola manje nego, na primjer, 1971. što je dugoročni pad koji upućuje na šire demografske i društvene promjene. Istovremeno, dok su žene 1971. prvo dete rađale s prosječno 22,6 godina, danas to čine gotovo 7 godina kasnije, s prosječno 29,8 godina. Prosječna dob majki pri porođaju porasla je za gotovo 6 godina u odnosu na 70. te je dosegnula 31,2 godine. Promenila se i dobna struktura majki. U 2024. godini više od polovine ukupno živorođene dece rodile su žene u dobi od 30 do 39 godina. Državni zavod za statistiku ističe da brojevi pomažu razumjeti kako se društvo menja, ali da iza svakog podatka stoji jedna mama, njena briga, strpljenje i ljubav koje se ne mogu izmeriti. Gotovo 72% građana EU smatra da je članstvo u EU pozitivno za njihovu zemlju, a u Hrvatskoj je taj procenat još i viši, iznosi 79%, pokazuje novo istraživanje Eurobarometra. Najveći udeo onih koji vide korist od članstva zabeležen je u Irskoj 93%, u Litvani i Portugalu 92%, dok je najniži zabeležen u Francuskoj 58%, Grčkoj 57% i Bugarskoj 54%. Gotovo 3/4 Evropljana ili 73% smatra da EU ima stabilnu ulogu u sadašnjem geopolitičkom kontekstu, što je 6% bodova više nego u posljednjem jesenjem istraživanju. Čak 81% znatno podržava zajedničku odbrambenu i sigurnosnu politiku. Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti, Radio Borova.
2: Vremenska prognoza.
3: Vreme sutra u prvom delu dana delimično, ponegde i pretežno sunčano, zatim na oblačenje, a popodne unutrašnjosti lokalno pljuskovi s grmljavinom, kojih će krajem dana biti i na Jadranu. Vetar slab do umeren, jugozapadni, na istoku jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha bit će 11, najviša dnevna 26 stepeni. Tokom dana u većini krajeva doći će do postupnog pogoršanja biometeoroloških prilika s okretanjem vetra na jugo i jugozapadni vetar. Najosjetljivije meteoropate mogu osjećati manjak energije i imati poteškoće sa snom u noći na ponedjeljak.
0: A sada jedan mali EPP reklame.
6: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
7: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
8: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika. On je prilika.
9: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
10: Cross Waste. Cross Waste.
9: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru, bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
11: Sigurno i održivo.
10: Cross Waste.
9: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
12: Projekat CrossFace sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
13: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
14: Automobili Simić, dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije.
11: Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
13: Automobili Simić.
11: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić dalj.
14: Marketing program Radio Borovar.

0: muzički poster.
1: Sastav je nastupao pred predsjednikom Titom, te Balašević napisao pesmu Računajte na nas. Sa ovom pesmom Balašević se pojavio na Omladinskom festivalu u Subotici. Ubrzo na savjet novinara Pece Popovića, bivši članovi Suncokreta, Bora Đorđević i Biljana Krstić su se pridružili sastavu, postajući članovi najpoznatiji, ali kratkotrajne postave Ranog mraza. Ova postava je snimila Računajte na nas i objavila ga kao singl sa pesmom Strašan žulj na B strani. Ova pesma ubrzo postala himna jugoslovenske omladine. Čitaoci magazina Jukebox izabrali su Računajte na nas za singl godine i Balašević je izabrali za trećeg na listi najboljih kompozitora iza Gorana Bregovića i Radomila Mihajlovića. Točka.
2: Ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.
3: Nastani!

0: muzički poster.
1: Rani Mraz je održao brojne koncerte u Beogradskom domu omladine. Balašević je zabavljao publiku svojim humorističnim pričama nakon snimanja singla sa pesmama Oprosti mi Katrin i Život je more. Bora Đorđević je napustio sastav nakon čega je formirao sastav Riblju čorbu. Sastavu su se pridružili klavijaturista Aleksandar Duinduja i bas-gitarista Aleksandar Kravicaki. Rani Mraz je svoj prvi album Moje mami umjesto maturske slike u izlogu objavio 79. godine. U vreme kad je album snimljen, Krstić i Balašević su bili jedini članovi sastava, pa su na snimanju učestvovali Bojan Hreljac, Vladimir Fujduj, Sloba Marković, Mića Marković. Produkciju radio Josip Boček, koji je također svirao gitaru.

0: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. S ciljem jačanja prekogranične saradnje i pripreme zajedničkih projekata finansiranih iz fondova Europske unije, predstavnici Vukovarsko-Sremske i Osječko-Baranjske županije boravili su u Sremskom upravnom okrugu, gde su sa domaćinima iz Sremske Mitrovice, opštinama Ruma, Irig i Pećinci, kao i predstavnicima Regionalne razvojne agencije Srem održali radni sastanak. Zamenik župana Vukovarsko-Sremske županije Srđan Jeremić istakao je da postoji značajan prostor za zajedničko korištenje evropskih fondova, što bi dodatno osnažilo lokalne samouprave sa obe strane granice i doprinelo razvoju kako Hrvatske, tako i Srbije.
4: Današnji sastanak bio je prilika da se napravi jedna rekapitulacija svega onog što je napravljeno i urađeno do sada, ali posebno da se utvrde načini za još jači rad na međusobnom povezivanju i saradnji, kao i definisanju potreba kako bi se projekti pripremili na vreme i bili što kvalitetniji. Osim projekata prekogranične saradnje, želimo da uspostavimo što bolju povezanost opština sa istoka Republike Hrvatske, pre svega naravno onih u kojima većinski žive pripadnici srpske zajednice, sa opštinama iz Sremskog okruga, na svim onim poljima na kojima je saradnja moguća, jer želimo što više razviti i oplemeniti život u onim sredinama na istoku Republike Hrvatske u kojima žive pripadnici našeg naroda.
3: Zamenik župana Osječko-Baranjske županije Vladimir Horvat ocenio je da ovakvi susreti imaju važnu ulogu u učvršćivanju postojećih odnosa i stvaranju novih partnerstava između institucija i lokalnih zajednica. Svoja iskustva u realizaciji projekata finansiranih iz fondova Europske unije predstavili su načelnici opština Borovo, Markušica, Negoslavci i Trpinja, Zoran Baćanović, Tihomir Kolarević, Dušan Jeckov i Miroslav Palić. Direktor Regionalne razvojne agencije Srem Milan Mirić istakao je važnost prekogranične saradnje i ovakvih sastanaka.
5: Ovo je, da tako kažem, jedan kontinuitet i nastavak naše saradnje na razvoju prekograničnih komunikacija i zajedničkih projektnih inicijativa. Danas smo govorili i pričali o tome šta to mogu biti buduće inicijative, budući projekti i osnova za saradnju. Naravno, pre svega mislimo na ono što su raspoloživi fondovi Europske unije, ali isto tako ono što nacionalne države i Republika Hrvatska i Republika Srbija finansira iz svojih fondova. Puno toga smo danas identifikovali kao osnov za saradnju, od projekata u oblasti životne sredine, turizma, kulture. Generalno imamo neku, da kažem, dobru inicijativu i sa jedne i sa druge strane, i mislim da to treba iskoristiti u narednom periodu.
3: Sastanku su prisustvovali i predsjednik i sekretar koordinacije veća i predstavnika nacionalnih manjina Vukovarsko-Sremske županije Svetislav Mikerević i Dušan Latas. Preduzetničko-razvojni centar opštine Erdut proveo je projekat pod nazivom Moja mala tvrtka, namenjen učenicima osnovne škole Bjelobrdo i osnovne škole Dalj. Cilj projekta je razvijanje preduzetničkog duha učenika, rekla je Gordana Čer Krnjajić iz Daljskog Porca.
6: A na radionicama se potakao razvoj poduzetničkog duha učenika i kulture poduzetništva. Učenici su stekli nova znanja koja će kasnije moći primijeniti u vlastitim poduzetničkim pothvatima. Tijekom provedbe projekta provedene su te dvije aktivnosti. Na temu poduzetništva su održane dvije radionice, kako u osnovnoj školi Bjelobrdo, tako i u osnovnoj škole Dalj.
3: Radionice su se odvijale u dinamičnom i kreativnom duhu.
6: Na početku radionice učenicima je održana uvodna riječ, oni su upoznati s ciljevima i aktivnostima radionice. Nakon toga učenice su podijeljene u grupe. Svaka grupa je izradila svoj mini poslovni plan prema unaprijed pripremljenom predlošku. Na taj način oni su osmislili svoju vlastitu poduzetničku ideju, a po završetku izrade poslovnog plana učenice su kreirali svoju reklamu, odnosno logotip za navedenu poslovnu ideju. Kada je sve bilo gotovo, predstavnici grupa učenika prezentirali su svoju ideju i pripadajuće logotipe, a ostale grupe učenika su ih ocjenjivale, dodjeljivale bodove, i na taj način smo došli do izbora najbolje poduzetničke ideje.
3: Deca su koristila šablon poslovnog plana gdje su imala mogućnost da odluče da li će njihova mala firma biti usmjerena na pružanje usluga ili na proizvodnji, dodaje naša sagovornica.
6: Oni su se potrudili oko toga. U Dalju jedna grupa učenika je smislila poslovni plan za otvaranje pekare, što je jako interesantno, a ostali učenici, pogotovo djevojčice, više idu na pružanje usluga što se tiče manikure, frizera, a dječaci, oni su više išli na održavanje automobila, automehaničari, dakle neki servisi za popravak i to. Bili su zadovoljni i dali su se truda, lijepo su to napravili, ozbiljno su shvatili i rezultati su jako dobri. Oni su imali predložak poslovnog plana u kojem su se odlučili da li će pružati u svojoj tvrtci, kao da li će biti usluge, da li će biti proizvodnja, da li će nekoga zaposliti, koliko im je iznos novca potreban za osnivanje tvrtke, na koji način će se reklamirati. Znači, baš onako jedan mini poslovni plan koji oni mogu savladati prilagođen njihovoj dobi. Imaju puno smisla za crtanje, za prikaz tog svog budućeg posla.
3: Učenici su pokazali veliku motivaciju i kreativnost, rado učestvujući u svim aktivnostima i razvijajući svoje preduzetničke veštine. Polaganjem venaca uz prigodan kulturno-umetnički program u Spomen parku Dudik sutra će s početkom 11 časova biti obeleženo sećanje na žrtve fašizma. Najavili su organizatori iz Zajednice udruženja antifašističkih boraca i antifašista Vukovarsko-sremske županije i Udruženja antifašističkih boraca i antifašista grada Vukovara. Prijem gostiju bit će upriličen kod Spomen parka Dudik na Mitnici od 10 do 11 časova, nakon čega slijedi polaganje venaca i prigodan kulturno-umetnički program. Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
7: Čuli ste vesti, Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
3: Vreme sutra u prvom delu dana delimično, ponegde i pretežno sunčano, zatim na oblačenje, a popodne unutrašnjosti lokalno pljuskovi s grmljavinom, kojih će krajem dana biti i na Jadranu. Vetar slab do umeren, jugozapadni, na istoku jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha bit će 11, najviša dnevna 26 stepeni. Tokom dana u većini krajeva doći će do postupnog pogoršanja biometeoroloških prilika s okretanjem vetra na jugo i jugozapadni vetar. Najosjetljivije meteoropate mogu osjećati manjak energije i imati poteškoće sa snom u noći na ponedjeljak.
8: A sada jedan mali EPP reklame.
9: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

0: prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde, vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
1: Boso, trgovinama potražite. Sir Toyota mozzarella 100 grama, euro 25. Margarin Zvijezda Solni 250 grama, 99 centi. Boso, što vas čini
2: sretnim. Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 eura 99. Dječja trenirka 8 eura 99.
3: Rakinski ulož, spele,
2: euro 11 eura 27.
3: Najam stana 7 eura 99.
2: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
4: Marketing program Radio Borovar.

Dobro večer, dobrodošli na Talas Radio Borova i novo izdanje emisije Top Lista 5+5. Top Lista 5+5 sastoji se od dve liste, folk liste, pop liste. Na svakoj listi po 5 predloga, vi glasate za 3 predloga. Ta 3 predloga koja dobiju najviše vaših glasova ostanu na listi. Posljednja dva izbacimo i ubacimo 2 noviteta. Glasati možete svaki dan na našoj stranici www.radio-borovo.hr pod opcijom Top Lista 5+5. Otvaramo folk listu da vidimo kojih je 5 predloga bilo. Teja Tairović i Dado Polumenta, pesma Šamar. Dejan Matić i Lexington Band, pesma Bistara rijeka. Mitar Mirić, pesma Kidaš me živote. Ana Bekuta i Magdalena Vračić, pesma Grožđe. I Jelena Kostov, pesma Infuzija. Sa liste nam ispada Dejan Matić i Lexington Band, pesma Bistra rijeka, a također ispada Jelena Kostov sa pesmom Infuzija. Treće mjesto Teja Tairović i Dado Polumenta, Šamar. Drugo mjesto Mitar Mirić, pesma Kidaš me živote, a prvo mjesto i pesma koju ćemo prvo čuti, Ana Bekuta i Magdalena Vračić, pesma Grožđe.

0: Borovo.
1: Vesti.
0: Vesti.
2: Dobar dan u vestima. S ciljem jačanja prekogranične saradnje i pripreme zajedničkih projekata finansiranih iz fondova Europske unije, predstavnici Vukovarsko-Sremske i Osječko-Baranjske županije boravili su u Sremskom upravnom okrugu, gde su sa domaćinima iz Sremske Mitrovice, opštinama Ruma, Irig i Pećinci, kao i predstavnicima Regionalne razvojne agencije Srem održali radni sastanak. Zamenik župana Vukovarsko-Sremske županije Srđan Jeremić istakao je da postoji značan prostor za zajedničko korištenje evropskih fondova, što bi dodatno osnažilo lokalne samouprave sa obe strane granice i doprinelo razvoju kako Hrvatske, tako i Srbije.
3: Današnji sastanak bio je prilika da se napravi jedna rekapitulacija svega onog što je napravljeno i urađeno do sada, ali posebno da se utvrde načini za još jači rad na međusobnom povezivanju i saradnji, kao i definisanju potreba kako bi se projekti pripremili na vreme i bili što kvalitetniji. Osim projekata prekogranične saradnje, želimo da uspostavimo što bolju povezanost opština sa istoka Republike Hrvatske, pre svega naravno onih u kojima većinski žive pripadnici srpske zajednice, sa opštinama iz Sremskog okruga, na svim onim poljima na kojima je saradnja moguća, jer želimo što više razviti i oplemeniti život u onim sredinama na istoku Republike Hrvatske u kojima žive pripadnici našeg naroda.
2: Zamenik župana Osječko-Baranjske županije Vladimir Horvat ocenio je da ovakvi susreti imaju važnu ulogu u učvršćivanju postojećih odnosa i stvaranju novih partnerstava između institucija i lokalnih zajednica. Svoja iskustva u realizaciji projekata finansiranih iz fondova Europske unije predstavili su načelnici opština Borovo, Markušica, Negoslavci i Trpinja, Zoran Baćanović, Tihomir Kolarević, Dušan Jeckov i Miroslav Palić. Direktor Regionalne razvojne agencije Srem Milan Mirić istakao je važnost prekogranične saradnje i ovakvih sastanaka.
4: Ovo je, da tako kažem, jedan kontinuitet i nastavak naše saradnje na razvoju prekograničnih komunikacija i zajedničkih projektnih inicijativa. Danas smo govorili i pričali o tome šta to mogu biti buduće inicijative, budući projekti i osnova za saradnju. Naravno, pre svega mislimo na ono što su raspoloživi fondovi Europske unije, ali isto tako ono što nacionalne države i Republika Hrvatska i Republika Srbija finansira iz svojih fondova. Puno toga smo danas identifikovali kao osnov za saradnju, od projekata u oblasti životne sredine, turizma, kulture. Generalno imamo neku, da kažem, dobru inicijativu i sa jedne i sa druge strane i mislim da to treba iskoristiti u narednom periodu.
2: Sastanku su prisustvovali i predsjednik i sekretar koordinacije veća i predstavnika nacionalnih manjina Vukovarsko-Sremske županije Svetislav Mikerević i Dušan Latas. Preduzetničko-razvojni centar opštine Erdut proveo je projekat pod nazivom Moja mala tvrtka, namenjen učenicima osnovne škole Bjelobrdo i osnovne škole Dalj. Cilj projekta je razvijanje preduzetničkog duha učenika, rekla je Gordana Čer Krnjajić iz Daljskog Porca.
5: A na radionicama se potakao razvoj poduzetničkog duha učenika i kulture poduzetništva. Učenici su stekli nova znanja koja će kasnije moći primijeniti u vlastitim poduzetničkim pothvatima. Tijekom provedbe projekta provedene su te dvije aktivnosti. Na temu poduzetništva su održane dvije radionice, kako u osnovnoj školi Bjelobrdo, tako i u osnovnoj škole Dalj.
2: Radionice su se odvijale u dinamičnom i kreativnom duhu.
5: Na početku radionice učenicima je održana uvodna riječ, oni su upoznati s ciljevima i aktivnostima radionice. Nakon toga učenice su podijeljene u grupe. Svaka grupa je izradila svoj mini poslovni plan prema unaprijed pripremljenom predlošku. Na taj način oni su osmislili svoju vlastitu poduzetničku ideju, a po završetku izrade poslovnog plana učenice su kreirali svoju reklamu, odnosno logotip za navedenu poslovnu ideju. Kada je sve bilo gotovo, predstavnici grupa učenika prezentirali su svoju ideju i pripadajuće logotipe, a ostale grupe učenika su ih ocjenjivale, dodjeljivale bodove i na taj način smo došli do izbora najbolje poduzetničke ideje.
2: Deca su koristila šablon poslovnog plana, gdje su imala mogućnost da odluče da li će njihova mala firma biti usmjerena na pružanje usluga ili na proizvodnji. dodaje naša sagovornica.
5: Oni su se potrudili oko toga. U Dalju jedna grupa učenika je smislila poslovni plan za otvaranje pekare, što je jako interesantno, a ostali učenici, pogotovo djevojčice, više idu na pružanje usluga što se tiče manikure, frizera, a dječaci, oni su više išli na održavanje automobila, automehaničari, dakle neki servisi za popravak i to. Bili su zadovoljni i dali su se truda, lijepo su to napravili, ozbiljno su shvatili i rezultati su jako dobri. Oni su imali predložak poslovnog plana u kojem su se odlučili da li će pružati u svojoj tvrtci, kao da li će biti usluge, da li će biti proizvodnja, da li će nekoga zaposliti, koliko im je iznos novca potreban za osnivanje tvrtke, na koji način će se reklamirati. Znači, baš onako jedan mini poslovni plan koji oni mogu savladati prilagođen njihovoj dobi. Imaju puno smisla za crtanje, za prikaz tog svog budućeg posla.
2: Učenici su pokazali veliku motivaciju i kreativnost, rado učestvujući u svim aktivnostima i razvijajući svoje preduzetničke veštine. Polaganjem venaca uz prigodan kulturno-umetnički program u Spomen parku Dudik sutra će s početkom u 11 časova biti obeleženo sećanje na žrtve fašizma. Najavili su organizatori iz Zajednice udruženja antifašističkih boraca i antifašista Vukovarsko-sremske županije i Udruženja antifašističkih boraca i antifašista grada Vukovara. Prijem gostiju bit će upriličen kod Spomen parka Dudik na Mitnici od 10 do 11 časova, nakon čega slijedi polaganje venaca i prigodan kulturno-umetnički program. Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
0: Čuli ste vesti, Radio Borova.

0: muzički poster.
1: Sastav je nastupao pred predsjednikom Titom, te Balašević napisao pesmu Računajte na nas. Sa ovom pesmom Balašević se pojavio na Omladinskom festivalu u Subotici. Ubrzo na savjet novinara Pece Popovića, bivši članovi Suncokreta, Bora Đorđević i Biljana Krstić su se pridružili sastavu, postajući članovi najpoznatiji, ali kratkotrajne postave Ranog mraza. Ova postava je snimila Računajte na nas i objavila ga kao singl sa pesmom Strašan žulj na B strani. Ova pesma ubrzo postala himna jugoslovenske omladine. Čitaoci magazina Jukebox izabrali su Računajte na nas za singl godine i Balaševića izabrali za trećeg na listi najboljih kompozitora iza Gorana Bregovića i Radomila Mihajlovića Točka.
2: Paris polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.
3: Nastani!

0: Muzički poster.
1: Rani Mraz je održao brojne koncerte u Beogradskom domu omladine. Balašević je zabavljao publiku svojim humorističnim pričama nakon snimanja singla sa pesmama Oprosti mi Katrin i Život je more. Bora Đorđević je napustio sastav nakon čega je formirao sastav Riblju čorbu. Sastavu su se pridružili klavijaturista Aleksandar Duinduja i bas-gitarista Aleksandar Kravicaki. Rani Mraz je svoj prvi album, Moje mami umjesto maturske slike u izlogu, objavio 79. godine. U vreme kad je album snimljen, Krstić i Balašević su bili jedini članovi sastava, pa su na snimanju učestvovali Bojan Hreljac, Vladimir Fujduj, Sloba Marković, Mića Marković. Produkciju radio Josip Boček, koji je također svirao gitaru.

što se srce stalno sprema pući. Ponekad noću idem pripit kući i pitam sebe zašto pijem, zato što nema zvijezda,